0: Radio på P4 med mere musik.
1: Hit the beat and take it to the first note.

ønskede denne her kæmpe hit fra sidste år. Tak til Rebecca, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste. Benjamin Hav og Lucas Graham her på Du ligner din mor. Nu skal vi lige lidt tilbage i tiden. Det skal vi for at finde denne sang fra Jason Mraz, I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.